0: Zadkula.
1: Šropjec.
2: Tutom konce dźenja wotmeja so sobotu zaso w jasny swiedźeń we Wumsku wo 12. Witaja tam na volejbulowy turnier, k wobjedu poskicza tam langosz. Popotniu smyče se tam potom swódnikowi a tykan